0: эми аш улуттук мал туурасында кеп учурун болосак, мына айрым маалыматтарга караганда аш улуттукум статусу 200'den aşık mal çarpasına verilgendir bu ayı. Kılar canlı mı neydi lan?
1: Bir yıl kutu bile İstanbul'un atayın